0: Welcome to dit program Through is met hopning. Ek si Irma, met min is Esther Hilda. Ek heb een rotsel vir die. Wat brukst du jeder dag, ob du denkst mes niemals du an? Luta in ons program, wat ons nurse die dei antwoord seie til ons rotsel.
1: Joyce wat ons nu her, ne geschicht uit de Bibel vertale, wo Jesus met ne früh red. Nu eerst wat Diane te ons rede.
2: Hallo, ek sê vrou dat ek met jou waarop vanaan rede kan. Ek het nog een vraag vir die. Wat is 3/4 van ons gewicht? Van een 120 pond weegt, wat is 90 pond van de gewicht? Hadst du dat je rood? Boter. Dat is ook de antwoord vir Irma eere vraag, die sy die ganz am Anfang vroeg. Wat is het beste wat je drinken kan om ons körper genoeg naads te geven, besonders in heitig water? Drinkst du een deel water? Dou nicht wachten wat die darste deed. Dat is geld van een 8-10 koppel in een dag drink. Dou nog meer drinken, want dat zij je heit is wo du woonst, of wanneer du schwandert hast, of een baby fouderst. Wenn du nu nicht genug trinkst, dann fang an, jeder Tag ein bisschen Meier zu trinken. Aber hier ist eine Warning. Kaffee und Tee mit Koffein dabei, nehmen Wasser aus dem Körper raus. Getränke, wo Alkohol dabei ist, tun das selber.